0: Chito. Tirin cha khartung yu.
1: Chito si yu gyure cha.
0: Jordi ti khare.
1: Chito ki song su, si yu rung jin jang ba, gyure gombo si mi bu ping re.
0: Ah, rang tang da lo sung chu lak zire. Su yu din rin ni dang goya ayu.
1: Nazu po we jie le min ju che wale, ma na kuang lo lu sung sung na gag rida, rang chun chu sung za xing ma re. Sikha rangka tuya, kesi rangka tiyo di nyal dindre dangbu yin na. Doge chaya ka nipo di ratu che. Tiyo nangbu, kyun yon ne ramde che tu re. Rang chobe nipo che tu, shugolo chebe kanya diga tsangmu yoya yor da.
0: Kim zay do?
1: Rani, dobri tsak tsak tsata che sha, jima sikso che wadwa. Nishi ta nōsu wē.
0: Chiro.
1: A.
0: Rāngē mīngmā kōr shē tū gyōm zē yō bātā lōb zēn kā sēp shi tā chī gī. Sōsō tēn dōchī gā tū tū shō yā kā rī nā. Lō nishu zē ngā zhōng kū tēn yuān shāb shī. Tī jē gī lō chū mā sīm zā nā lā. Kā tū yu nē kia wā chī lē kū mī tū. Ngām chā lēng mī tū wē chiro.
1: Rāng chū tō chē mō gō.
0: Ngā sēp shī mā chī gī. Kaisi rāng lā kāpā kōptu tu mē nō, āni tōg būchabē. Āzī, āzī, rāng kā līl chītā. Tāgā shabu, yā, pā chītā. Rāng chīk tūy tā.
1: Rāng nyūnshī, tūng tō nye kāpā lā būchāmbu yīnā ngā lūng tīngi dā.
0: Rang liya ya chebi yi. Je ma rang ka pa de ma ki na, ten ten te bu zhi.
1: Nye le rang ge ma jang kop de yu da, ti ni xie chou zhi.
0: Yu mi. Chi zhou, nga tak shab yu ka le le.
1: Rang le ka le kar du.
0: Nga ka le kar yu mi rang ge xing me bai. Zi.
1: Ma zhi rang ni, cao ting zhe le qi lu bi quan jie quan jie, zi mi du wei.
0: Cao wa qi mo ting zhe le, so su shu gui dong du, tong tong a si yu bai.
1: Yong a. Tīrīṃ kīrāṃ yā, tūyā kā kā chīp zīyū.
0: Sāngē, tōs nē shīngirī.